pon of you bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa fovoma no asio kaka kafla